0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပ
1: ါ Vaske zajednice hvaljeni su si Maria i dobro nam došli u još jedan prijenos svete mise na programu Crow 2000. Danas slavimo 19. nedjelju kroz godinu, a liturgijska čitanja pozivaju nas na budnost, vjeru i pouzdanje u Boga. Isus nas podsjeća da budemo spremni i vjerni u svakodnevnom životu, jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce. U tom duhu pozivamo vas da se i ove nedjelje ujedinimo u molitvi s našom hrvatskom zajednicom. Slijedi prijenos svete mise iz crkve Svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. Želimo vam mirnu i blagoslovljenu nedjelju. Ostajete uz Crow 2000 i Radio Hrvatske zajednice na 98,5 FM.